0: Evropska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pustili bismo vas mi da spavate, ali nije do nas. Što se mora, nije teško, pa eto, svi vi koji se sada budite i spremate za posao, želimo vam ugodan dan, želimo vam da vam sve nekako lijepo ide, klizi. Mi ćemo biti tu uz vas, glazbu ću vam birati Mihajla Soko, za tonskim pultom je Ante Bešlić. Ja sam Ines Vlašić, ovo je Radio Dubrovnik, dobro vam jutro.

0: srednji i oni i stariji.
1: I paze se između sebe, da.
0: Paze, nego kako. Eto, puno hvala, bio je to Vlaho Kljunak, ravnatelj folklornog ansambla Linđo, čiji nastup možete pogledati večeras na Taraci tvrđave Revelin u 21:30.

0: Slušate
1: Radio Dubrovnik. Radio Dubrovnik. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poslijepodnevni program.
3: Dobar dan, dobar dan. 12:13. Što vam to govori o ovom danu? Došli smo do pola. Dobro, dobro smo došli i dobro ste nam vi došli i nadam se da smo dobri za početak, pa onda došli, ne došli. Zaplesala je s ljetom je pjesma koju nastavljamo po izboru Mila Kravarovića. Nemojte baš plesat pretjerano jako jer nije baš temperatura. Ono što nam se učinilo sinoć da će rashladit, nije. Bruno Papac je za tonskim pultom, neće plesat, sjedi. Ja sam Are i bojim se da ću sam plesat. Dobar vam dan svima, ako plešete, javite. 22. dan srpnja. A još ne znam što ću vas u Kvizogradu pita. Možete zazvati pa mi reći što da vas pitam. Dobar dan, dobar dan.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Krizograd. Znanje o gradu

0: Mislim da sam vam ovaj ulazak u Kvizograd i osvajanje nagrade olakšala maksimalno. Znači, koje su boje kiše u predstavi s kojom će studentski teatar Lero nastupiti na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama 10.8. u 21.30 u Lazaretima. Poziv imamo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro, hvala, vi?
0: Odlično.
1: odlično.
0: Malo sam ono napravila zadršku da vidim je li to stvarno tako, jes, odlično.
1: Da je to, da, treba provjeriti, da.
0: Jes. A znate kako je, mislim, mi je vruće, mi je posao, mi je sve, odlično. Je li vam imalo olakšala ova pjesma Purple Rain odgovor?
1: Pa ne, ja sam znala odgovori prije Purple Rain.
0: Dobro, pjesmu volite ovu? Ne znam što ste mi odgovorili, ali sigurno sam da znam.
1: Ljubičaste se kiše.
0: Tako je. Studentski teatar Lero. 10.8. Sjećanje na ljubičaste kiše. Idete li pogledati ili ste već gledali?
1: Idem pogledati.
0: Bravo. 21.30. A što se tiče Honey Dua, proizvodi od meda, dobit ćete jedan od njih. Honey Dua vam radi već 2 minute danas, znači od 13 do 20 sati, subotom od 8 do 13. Nama će trebati ime, prezime, broj mobitela, znači nemojte poklopiti, to ćete ostaviti Brunu. Ja šaljem to u naš marketing, a vi po nagradu možete poći. Imate li glazbenu želju? Sve želje ispunjam danas.
1: Ojme, kako ste me zatekli. Treba mi danas nešto za žestoko. Je li može Born to be Wild od tebe?
0: Ojme, nisam smjela ovako, jel da?
1: To je to ishonsko.
0: Okay. Ispričavam se svima što sam režala, ali da, može. Born to be Wild. Ovako, Bruno uzme vaše podatke, ja vam tamo namjestim pjesmu i slušamo vašu želju. Idemo na Besame Mučo, čestitam, a onda Born to be Wild.
1: Hvala lijepa, adio.
0: Adio, hvala vam, do slušanja.
1: Bog.
2: Radio Dubrovnik. Oglasi.
3: Da vam budemo još bliže, novi Honey Dew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

0: Nađeno.
1: A kako volim Muse. A Bruno mi ga ukinuo. Malo, malo. Da baš ne pretjeramo s kašnjenjem na rubriku Izgubljeno nođeno. Bravo, Bruno. Mislim, ja sam htio uživati, a ti si htio roditi. Svako čast. Znači, 13:32. Rubrika Izgubljeno nođeno, 413-335 i 413-355. Ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli. Svirat ćemo Valjak, a vi zovite. Ne znam baš hoćemo li ga prekinut ili ćete pričekat, ali u svakom slučaju ako ste izgubili nešto ili našli, zovite nas. Da, malo su mi se rugali što sam rekao da možete i umetnut neku pjesmu, ali nema veze. A iza toga kako smo glupi, vatre. Milo nam nije ovdje u smjeni, on je samo ostavio muziku, mora ga pita kome je ovo ostavio. Bruno, misliš da se nos ovo tiče? Ne.

0: U Kvizogradu je pitanje bilo vezano uz program Dubrovačkih ljetnih igara, pa vam napominjem što vas čeka večeras, sutra i prekosutra, da ne bi ispalo da sam samo studentski teatar Lero reklamirala. Folklorni ansambl Linđa je večeras u 21.30 na Taraci tvrđave Revelin. Sutra u 21.30 Atri Kneževa dvora, Hrvoje Juvančić, omaž Milki Podru Kokotović. I 24. što bi bio petak, studentski teatar Lero, već spominjano sjećanje na ljubičaste kiše Davora Mojaša u Lazaretima. Znači večeras Linđo, sutra omaž Milki Podru Kokotović, preko sutra ljubičaste kiše. Sve vam je u 21 sat i 30 minuta.
1: Radio Dubrovnik. Kiss.

čašću i jugu će trespit. Skupio se sad komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granap, po još

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.